بے بستاند دستار از زام زار بپیشے شر آمد چو زرہی سپار بگویت کے شیر افکنو